다데 소녀네 타르바니 원에 롱도 교바사시 Ningga chewe kuryo tinre nang, zemon tsu nyamle la tenne chidang nang, kimshi gyage che jing. Nyam tu zhen zui tata la donne che xin yue.